Ja, na krate tutorija, do haroja mërzite mija, si kur të jesh me mua.